nsellmilkom, eżi semmija ta' Radio Bambina, jiena Antonia, edha ma'kom għal program iħor mil-kidbiet ta' San George Preka. Il-paċi ma'kom, nittama li kelkom ġimgħa tajba u qed nerġgħu nintaqgħu biex nisemgħu xejdinna Dun George fuq il-kelma ta' Alla. U il-bħalma tafu qegħdin nagħmlu mill-ktieb l-omelija ta' Patri Franco fejn Dun George jieħu sentenza jew parabola jew miraklu u xinu mill-Bibja mill-Vanġelu qegħdin nitkellmu mill-Vanġelu u ifissirulna jagħmlilna omelija fuq dak li nkunu qrajna mill-Vanġelu. U fl-ewwel omelija, Dun George ħajoħodna mill-Evanġelju skont San Mattew u jgħidin nekkara. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Lut: Minu min Alla jisma l-kelma tal-Alla, għalhekk intom ma tisemgħuhiex għax m'intomx min Alla. Jiġifieri Dun George qed din is-sentenza li Ġesu qed jgħidilna li aħna nisemgħu l-kelma tal-Alla jekk aħna min Alla. Issa ħalli nagħtikom naqra spjegazzjoni żgħira. X'inhi l-kelma ta' Alla? X'inhi l-kelma ta' Alla? X'jiġifieri jiena nisma' l-kelma ta' Alla? Il-kelma ta' Alla u llum fit-tieni omelija ħan itkellmu fuq il-parabola tal-Iben il-ħali u ġie kollox ma' xulxin, għax għaliex, għalx ħan idilkom għaliex. Il-kelma ta' Alla itfejjaqna, il-kelma ta' Alla itfejjaqna, ġifiri Ġesu huwa it-tabib tar-ruħ tagħna. X'tagħmel meta inti tmur għand it-tabib? Mhux hekk, tgħidlu dak li qed itħoss biex jagħtik il-mediċina meħtieġa. Issa il-mediċina li jkollna bżonn. Allura, il-kelma ta' Alla hija mediċina meħtieġa għalfej għal mid-dnub tagħna, għax il-kelma ta' Alla iġġib il-konverżjoni, il-kelma ta' Alla iġġib xi darba. Issa din x'kien nitkellmu fuq il-parabola tal-Iben il-ħali ngħidilkom. Il-kelma ta' Alla iġġib il-konverżjoni. Allura jiena rrid nismagħha l-kelma ta' Alla la hija mediċina għalfej għantijej mid-dnub u jgħidilna u jgħidin nekara. Gwaja lina jekk ma mhux Dun George dan. Gwaja lina jekk ma nkunux ewwer tad-difetti tagħna u ma nemmettux il-ħażen tagħna għax jiġri li l-ħażen tagħna jikber. Jikber. Il-ħażen tagħna meta aħna nkunu fid-dnub u nibqgħu fid-dnub allura x'jiġri? Nibirdu, ma nisemgħux għax ma nisemgħux il-kelma tal-Alla u nmutu fid-dnub tagħna. Ma allura rridu noqogħdu attenti din kienet naqra spjegazzjoni żgħira qabel ma nibdew x'jgħidilna Dun George fuq il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla x'inhi? Il-kelma ta' Alla x'inhi? U kif u l-kelma ta' Alla mhux biss itfejjaqna imma tigwidana wkoll fil-ħajja tagħna. X'i jagħmel il-gwida? Il-gwida ikollu numru ta' nies u dan jigwidhom joħodhom f'xi post horistical place, joħodhom hemmhekk u joqgħod ifissrilhom hemmhekk x'ġara u ma ġarax. U hekk tagħmel il-kelma ta' Alla. Ix-xogħol tal-kelma ta' Alla turina treq li twassalna għad-destinazzjoni fejn irridu naslu għand Alla. Aħna irrid ikollna fiduċja fil-gwida. Mena jekk jien għandi fiduċja fil-gwida, mena il-kelma ta' Alla li hija l-gwida tiegħi, mena hija allura jiena għandi fiduċja f'dik il-gwida li qiegħda tmexxini. Mena nafdaw fil-kelma ta' Alla. Ma ninsewx il-kelma dal-Alla mbagħad fl-iskrittura. Insibu ħafna sentenzi fuq il-kelma tal-Alla, jiena nobot kull triq għar-riqa, mużbieħ għar-riġlejja il-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Dan kollha tgħid dan huwa salm mis-salm 119. Għanna sentenza li wkoll ħan intaqgħu magħha fejn jgħidilna il-bniedem mhux bil-ħobs jgħix imma b'kull kelma li toħroġ minn fhom Alla. Is-smewiet u l-art jgħaddu, iż-żakrimi ma jgħaddix, insibuha f'San Mattew.
il-kelma talla hija qawwija u taqta' aktar minn xabla b'żewġ tixfar u tarbel il-ħsibijiet mill-fermet tal-bniedem insibuha fl-Ittra lill-Lut kapitlu 4. San Ġuwan jgħid in-nekra jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. U dik insibuha f'San Ġuwan kapitlu 14. Vers 23, mbagħad għandna sentenza wkoll din is-sentenza hija qawwija, ommi Jeħudi huma dawk li jisemgħu il-kelma tagħha u jagħmluha. Fejn għandna lil Ġesù, fejn għandna lil Ġesù jgħidilna ġew ommu u missieru biex ikellmuh u Ġesù qalilhom ommi Jeħudi huma dawk li jisemgħu il-kelma tagħha u jagħmluha. Insomma, jekk aħna nkomplu nispjegaw u nerġgħu nkomplu insibu versi mill-Evanġelju mill-Iskrittura fejn jitkellmu fuq il-kelma tagħha ma nifqgħu qatt għax hemm ħafna bħal dawn li qedtilkom. Issa mela ħanibdew x'jgħidilna Don George. Minu minn Alla, ġifiri minu ta' Alla, jisma' il-kelma tal-la. Tafu intom xiġifiri li wieħed ikun minn Alla jekk jgħidilna Don George, tafu xiġifiri intom tkunu ta' Alla. Huwa minn Alla min għandu ismu miktub fil-ktieb tal-ħajja tal-ħaruf kif hemm miktub fl-Apokalissi minnu ippredestinat għall-glorja eterna. Menna huwa minn Alla huwa dak il-bniedem li għandu ismu miktub fil-ktieb tal-ħaruf li suppost isimna l-kol miktub fil-ktieb tal-ħaruf jekk aħna nimxu fuq il-kelma ta' Alla għax Kristu ġie biex isa għal-valli l-kulħat. Uwa minn Alla, minn uwa unwilet mill-Ispirtu u jiex bil-grazzja santifikanti. Men aħna irridu nipruvaw nejxu għara il-lum il-żewġ omelijiet li għandna it-tnejn jittrattaw fuq il-kelma tal-Alla u jittrattaw fuq il-konverżjoni. Għax il-konverżjoni mhux biss li jiena ma nkunx fid-dnub, imma l-konverżjoni hija wkoll li mittajjeb insir aktar tajjeb, li milli jinħobb insir aktar inħobb. Dan huma kollha konverżjonijiet. Kif naqbad, step, nitla tarġa, it-triq tal-perfezzjoni. Mbagħad ikompli jgħidilek, kara Don George. Huwa minn Alla min huwa nwieled mill-Ispirtu u li jgħix bil-grazzja santifikanti. Huwa minn Alla min għandu l-Ispirtu ta' Alla u jgħix bih. Kif jikteb San Pawl, kull min huwa immexxi mill-Ispirtu ta' Alla, dawn huma ulet Alla. L-Ispirtu ta' Alla huwa spirtu ta' imħabba kif għandi kif għedtilkom. L-Ispirtu kull min huwa immexxi mill-Ispirtu ta' Alla, dawn huma ulet Alla. Men aħna nissejħu ulet Alla għaliex aħna immexxijin mill-Ispirtu Santu. Għax jekk aħna nkunu tgħid li ma nibqgħux ulet Alla, nibqgħu ulet Alla meta aħna nkunu fid-dnub, imma hemm it-triq li aħna rridu naqbduha, it-triq tal-konverżjoni li aħna nduru lejn Alla. Issa John George jgħidilna kara Kristu qal dak li jitwielet mill-laħam huwa laħam u dak li jitwielet mill-Ispirtu huwa Spirtu, ġifieri meta aħna nimxu skont in-natura tagħna nkunu qegħdin nimxu fuq in-natura, ġifieri issa nħallu barra lil Alla. Iżda minnu nwieled mill-Ispirtu Santu dan jimxi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Kristu huwa liben ta' Alla u aħna uliet Alla adottivi permezz tal-grazzja li jimmeritanna Kristu Ġesù. Permezz tal-grazzja meta aħna ġejna imam din, aħna sirna uliet Alla. Adottivi għaliex Alla. Kristu permezz tal-passjoni tiegħu immeritanna il-grazzja li aħna inkunu uliet Alla. Il-oġġett tal-Ispirtu Santu hija il-grazzja ta' Alla, l-oġġett u il-grazzja tillumina, iddawwal l-intellett u tqanqal il-volontà bl-ispirazzjoni ta' Alla. Mela meta jiena immexxi mill-Ispirtu, dan l-Ispirtu iddawwal l-intellett il-moħħ tiegħi, iddawwal il-moħħ u anqal il-volontà bl-ispirazzjoni u
I anqal, ekk, u dik il-kelma nistgħu nużaw, i anqal dal-Ispirtu ta' Alla, i anqal il-volontà b'ispirazzjoni ta' Alla. Il-grazzja, il-grazzja tmexxi il-bniedem biex jagħmel dak li jrid Alla. Meta aħna nkunu taħt l-influenza tal-grazzja, il-grazzja tmexxi lill-bniedem biex jagħmel dak li jrid Alla. U tagħmlu bl-indifferenza għall-istat, ġifiri mingħajr għas-suċċessi u għall-opri li jagħmel. Ġifiri meta jiena nagħmel affarijiet tajba, jiena rrid nagħmilhom għal Alla, għall-glorja ta' Alla, ma nistax jiena nagħmilhom għalija n-nifsi jew inkella għal xi ħaġa oħra, imma rrid nagħmilhom għal Alla. Issa jkompli jgħidilna Dun George, il-oġġett tal-grazzja huwa Alla, mela Alla huwa kollox. Għalhekk aħna qegħdina fil-dik li fis-sent fil-xin spjegajtilkom ftit x'inhi l-kelma tal-Alla qegħdin ngħidu x'inhi l-kelma tal-Alla qegħdin ngħidu li Ġesu huwa t-tabib, huwa l-mediċina, huwa l-fejqan tagħna. Huwa l-fejqan tagħna. Mela l-oġġett tal-grazzja huwa Alla. Għalhekk bija wieħed ifittex f'kollox, mhux lilu nnifsu, iżda lil Alla u jigglorifikah. Mela jiena jekk jiena mmexxija mill-grazzja x'aħna qegħdin nitkellmu fuq minu ta' Alla jisma' l-kelma tal-Alla. Mela jekk jiena mmexxi minn Alla, allura nfittex f'kollox li nigglorifika lil Alla, mhux nagħmel dak li tgħidli in-natura tiegħi. Ġesu qiegħed hawn jagħtina sinjal ta' wieħed li hu minn Alla. U bis-sinjalu li wieħed jisma' l-kelma tal-Alla, mela biex jiena tassew inkun ta' Alla, jiena rrid nisma' il-klem ta' Alla, x'jgħidli Alla. Il-klem ta' Alla jerġa' jgħidilna Dun George, il-klem ta' Alla huwa dawl li jdawwal lil min jisemgħu. Infatti, inissel fina, il-fidi jissawnek Dun George ħaj jidħol għal-fidi, meta jiena nisma l-kelma tal-Alla, allura mena jiena għandi fidi kbira għandi fidi kbira f'Alla, jikkonservaħ fija f'din il-fidi kif jikteb San Pawl. Il-fidi mis-smih u mis-smih permezz tal-kelma tal-Alla. Il-fidi tiġi permezz tas-smih tal-kelma tal-Alla. Jekk jiena ma nismax il-kelma ta' Alla, allura jiena ma nistax inkabbar fija il-fidi. Biex il-fidi tiegħi tikber, jiena rrid nisma' il-kelma tal-Alla. Meta wieħed għandu l-fidi, jgħidilna Dun George, għandu sinjal li Alla u l-marras miegħu. Meta bniedem għandu l-fidi, meta bniedem jemmen, meta bniedem jittama, meta bniedem iħobb, meta bniedem għandu l-fidi, huwa imarras ma' Alla. Kif hemm miktub għandna fl-Iskrittura, jiena inarsek miegħi bil-fidi. Mela biex jiena nkun l-arusa ta' Ġesu, biex jiena nkun maquda ma' Ġesu, issa kif ħanaraw fit-tieni parabola li ħansemmu tal-ibel il-ħali, biex nitarras ma' Ġesu, jiena rrid ikolli fidi kbira, ġifieri nemmen li hemm Alla, nemmen li hemm Alla li jmexxini, nemmen li hemm Alla li jagħtini l-grazzja tiegħu. Nemmen li dik il-kelma li qed jgħidli Alla fl-Iskrittura hija verità, allura jiena nimxi fuqha. U mbagħad ikompli jgħidilna il-klem ta' Alla huwa għajn ta' kull ġid għal min jisimgħu. Il-kelma tal-Alla hija għajn ta' kull ġid għal min jisma' dedikal ġifieri tagħmel il-mirakli aħna qedna il-kelma tal-Alla tfejjaqna, il-kelma tal-Alla tigwidana, il-kelma tal-Alla hija mediċina, il-kelma tal-Alla hija li iġġanna li aħna ma nibirdux qalbna tingħala għax meta aħna ma nisimgħux il-kelma tal-Alla, mbagħad allura ngħixu l-ħajja tad-dnub u x'kien ngħixu l-ħajja tad-dnub u nibqgħu f'dak l-istat dejjem aktar nitbedu minn Alla. Nibirdu ngħiduha il-kelma nużaw, insir indifferenti għal grazzja ta' Alla. Issa jgħidilek mena għal il-kliem ta' Alla huwa għajn ta' kull ġid għal min jisemgħu u jagħmlu, dik li importanti jisemgħu u jagħmlu. Però l-aqwa ġitijiet fil-li wieħed ikollu l-fidi, għax permezz tal-fidi wieħed joġob lil Alla
u jirbaħ lilu nifsu u bid-dinja u bid-demoni. Issa minn hekk ħajitkellem Dun George ħajitkellem kif aħna permezz tal-fidi nikkumbattu, niġġieldu, nirbħu lilna nfusna u nirbħu lid-dinja u nirbħu lid-demonju. Infatti jgħidilna Dun George, San Pawl jgħidlek mingħajr il-fidi huwa impossibbli wieħed joġob lill-Alla u f'San Ġwan jgħidilna din hija l-vittorja li tirbaħ id-dinja il-fidi tagħkom. Mela għandna żewġ sentenzi qawwijin, waħda ta' San Pawl mingħajr il-fidi u impossibbli li wieħed joġob lill-Alla jekk jiena ma nemmix għax illura ma nemmix li m'hemmx Alla allura ma qogħodx infittex lill-Alla. U l-oħra jgħidilna San Ġwan din hija il-vittorja li tirbaħ id-dinja il-fidi tagħkom. Mbagħad issa ħajjiet sentenza importanti ħafna isem huwa il-kliem ta' Alla huwa kliem ta' ħajja huwa luċerna dawl għar-riġlejn tas-servi tiegħu u dawl għat-triqat tiegħu. Għandu dik is-sentenza sabiħa Dun George fejn jgħidilna grazzi Sinjur Alla u ħfilli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla u inħobbok Sinjur Alla. Mbagħad grazzi Sinjur Alla u mexxini id-dereġini għandu juża Dun George, id-dereġini li tfisser mexxini f'kull triq tiegħi. Nitolbu lil Alla li fi triq tagħna aħna qegħdin nagħmlu din il-mixja tagħna min għawa l-eternità, min għawa għal-ħajja l-oħra, inkunu imdawli permezz tal-kelma ta' Alla. Imbagħad ikompli jgħidilna Dun George, id-dinija hija kollha nganni, nganni u ħadd ma jrid li jkun ingannat u l-inganni jwaslu dejjem fejn hemm l-inganatur u l-inganatur huwa d-demonju. Dak li lilna jitħaq bina, dak li lilna imexxina fi triq tal-inganni u dak mhux għajn u dak ma jimpurtax u jekk inti ma taħfirx ma jimpurtax u billu dik ħaġa żgħira, dak huwa l-inganatur, dak huwa x-xitan li jittanta lill-bniedem u bin-natura tagħna li jittantaw lill-bniedem biex ma jimxix fuq il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla, il-kelma ta' Alla, it-talim tal-verità jikxfu u juru l-inganni. Mena il-kelma ta' Alla u it-talim tal-verità jikxfu juruna l-inganni. Min ma jismax il-kelma ta' Alla mhux minn Alla, vuol diri mhux jinwieled minn Alla, għax San Ġwan jikteb li kull min hu inwieled minn Alla ma jagħmilx id-dnub immela kemm hija ħaġa ta' biża' li wieħed jagħmel id-dnub u kemm hija ħaġa ta' faraġġ li wieħed jobod id-dnub. Issa fil-lezzjoni l-oħra ħanitkellmu fuq id-dnub, jiġifieri li aħna jekk aħna ma nisimgħux il-kelma tal-Alla, allura ma ngħix dak id-dawl li jurina il-passaġġ it-triq minn fejn aħna rridu ngħaddu. Mbagħad Dun George jikkonkludi hekk ara. Ġesu qal lill-lut: intom għalhekk ma tisimgħux għax m'intomx minn Alla. U band oħra qal: imberkin dawk li jisemgħu il-kelma tal-Alla u jagħmluha. Aħna għandna nkunu dawn it-tip ta' nies, imberkin dawk li jisemgħu il-kelma tal-Alla u jagħmluha. U Ġesu ħajispiċċa b'din is-sentenza lil Satana fid-deser. Ġesu qallu: il-bniedem ma jgħix biss bil-ħobs iżda b'kull kelma ta' Alla. Immela il-bniedem ma jistax jgħix fil-grazzja ta' Alla jekk ma jismax il-kelma tal-Alla li fija li fih il-ħajja. Il-kelma tal-Alla li tagħtina l-ħajja. Mena il-bniedem ma jgħix biss bil-ħobs, jiġifieri ma rridux nagħtu biss każ tal-affarijiet materjali imma rridu nagħtu każ ukoll tal-affarijiet spiritwali. Di u aħna l-kelma tal-Alla nistgħu nisemgħuha b'ħafna modi, imma b'mod speċjali nhar ta' ħadd meta aħna mmorru mill-quddiesa nisemgħu dawk it-tliet biċċiet qari mill-ewwel mill-Antik Testament u mill-Ġdid Testament it-tieni qari u mbagħad nisemgħu l-Evanġelju li mbagħad il-qassis li nkunu qegħdin nisemgħu mill-quddiesa jagħtina spjegazzjoni ta' din il-kelma tal-Alla kif appuntu qed jagħmel Dun George
f'dawn l-omeliji li aħna qegħdin nisimgħu. Mena nikkonkludu din l-ewwel parti, mena min jisma' l-kelma t'Alla huwa minn Alla. U l-kelma t'Alla itfejjaqna. Fil-kelma t'Alla Ġesu huwa t-tabib tagħna li jurina triq li jagħtina l-mediċina u li nindunaw aktar bil-kelma t'Alla nindunaw aktar x'inhuma d-difetti tagħna. U nammettu il-ħażen tagħna u nduru lejn Alla għax inkella jekk aħna ma ndurux lejn Alla nibqgħu fid-dnub, nibqgħu ma nisamgħux il-kelma t'Alla, nibirdu allura l-fidi tagħna tkun vojta għax San Ġagbu jgħidilna l-fidi bil-opri, jiġifieri rridu nuru li aħna għandna l-fidi bl-affarijiet tajba li aħna nagħmlu. Mela dik mela din kienet l-ewwel. U qedna wkoll li l-kelma t'Alla tigwidana, itmexxina, qedna x'inhu x-xogħol tal-gwida huwa li jwassalna għal destinazzjoni li aħna nkunu ppjanajna, allura l-kelma t'Alla titlob minna li nimxu fuqha, fuq din il-kelma t'Alla. Issa ħanamlu ba'

infakkarkom li għedin tisemaw il-program il-gidbiet ta' San George Preka li jixxandar kun nar ta' ġimgħa fit 8:30 ta' billejl, kun nar ta' tlieta fis-satejn ta' wara nofsinhar, kun nar ta' erba' fil-10 ta' filgħodu, fl-10 u nofs ta' filgħodu, u nar ta' ħamis fis-sija ta' filgħodu. Mela għal min għadu kemm ijiet isegwina il-programm huwa mill-kitbet ta' San George Preka fejn aħna bħalissa qegħdin nagħmlu l-ktieb mill-omelija ta' Patri Franco fejn qegħdin nieħdu sentenzi jew parabola jew miraklu mill-Evanġelju u Dun George ikellemna fuq di jagħmlilna omelija fuq dan il-klieb. Issa t-tieni parti ta' dan il-programm ġejjin għal l-Evanġelju skont Sal-Luqa kapitlu 15 vers mill-11 sa 32 fejn Ġesu jirrakkonta il-parabola tal-iben il-ħali u jgħidilna nekara f'dak iż-żmien Ġesu għal din il-parabola. Ġesu ċertu bniedem kellu żewġ ulied u l-aktar żagħżugħ minnhom għall il-missieru missier għatini il-proporzjon tal-ġit li jmislili u qasmilhom il-ġit. L-istorja nafuha hija issa kif ħanaqraw kif ħajjispjegana Dun George ħajkompli jgħidilna fuq din il-parabola jekk ikonna fl-aħħar tal-programm, jekk ikonna xi nispiċċaw din l-omelija, jekk ikonna ċans, naqraw ukoll ħa tkunu tafu il-kliem eżatt x'qal Ġesu biex indaħħalkom ftit fl-esperjenza ta' Ġesu. Ġesu kien qed jitkellem f'kapitlu 15, kien qed jitkellem fuq il-ħnina ta' Alla fejn jgħidilna tal-parabola ta' dak li kellu mitnaġa. Mbagħad jgħid il-parabola tal-iben il-ħali, mbagħad jgħid il-parabola tal-iben il-ħali, u mbagħad f'kapitlu 16 ikompli wkoll jitkellem fuq il-ħnina, jitkellem fuq l-għani u l-azru tal-lab, u jitkellem ukoll fuq dak il-qaddej li ma ħadimx u il-dona u il-sit kien saj ħajitfaw il-barra u dak qal nażaq ma niflaħx, nitlob nistħi, nafx għandi nagħmel u batal dawk il-qaddej beda jgħidilhom inti kemm għandek tagħti, dak jgħidlu mit-bar mill-żejt u dak jgħidlu qabad il-kartu tiegħek u oqgħod bil-qiegħda u ikleb malar 50 u tkompli jgħidilha forsi xi darba niġu għalija wkoll. Hawn jiġifieri Ġesu hawnhekk qed jitkellem. Ġesu sewa fil-Vanġelu qed jitkellem fuq il-ħnina u fuq il-konverżjoni. Dik huma l-importanti għax dawn iż-żewġ affarijiet importanti. Mela ħa naraw x'jgħidilna Dun George, aħwa tiegħi. Kristu tagħna permezz ta' din il-parabola idija ta' Alla dwar il-ħnina tiegħu lejn il-mitinbi. Mela f'din il-parabola aħna naraw il-ħnina ta' Alla dwar il-midleb. Kemm hu ħafif, qed jgħidilna għal Alla, kemm hu ħafif biex jaħfer lil min jirrikorra lejh bil-verità u bi-spirtu ta' indiema. Mela biex aħna rridu naqalgħu l-maħfra, rridu nirrikorru lejn Alla bil-verità, bi-spirtu ta' indiema u bl-spirtu tal-verità. Mela hawnhekk diġà ħanibdew fuq li aħna għandna nikkonvertu. X'inhi l-konverżjoni? X'inhi l-konverżjoni? Issa jiena sibt għandi erba tipi ta' konverżjoni. Hemm il-konverżjoni li inti tagħmel hija esperjenza li tieqa' tad-dnub u tagħmel parti mis-saltna ta' Alla. U hawnhekk tiġi l-istorja tal-iben il-ħali. Imbagħad għandi oħra, il-konverżjoni hija xewqa kbira biex tagħmel ir-rida ta' Alla. Tħoss xewqa li tgħix fil-preżenza ta' Alla, ġifri din hija ikbar, għax hawnhekk m'għandikx id-dnub, imma għandek xewqa kbira li tagħmel il-volontà tal-Alla. U hawnhekk jiena ħadd il-Zakkew, fejn Zakkew dak ir-raġel li niżelu għallu mulej, serrati nofġidi l-foqra. U jekk sraq xi ħaġa lil xi ħadd irrodlu daqshekk erba' darbiet. Mbagħad għandna il-konverżjoni, mbagħad nitkellmu fuqha issa ngħidilkom fuqha fuq il
l-eżortazzjoni tal-Papa Giovanni Paolo Tini, l-eżortazzjoni fuq il-penitenza fejn jgħidilna it-tifel il-kbir minnu tal-parabla stani ġu għalih u ngħidilkom, imbagħad hemm il-konverżjoni l-oħra raba tipi ta' konverżjoni hija konverżjoni hija qatt ta' fidi. Naraf li Alla jħobni u inħoss li għandi nħobbu jiena wkoll. U hawnhekk jiena ħadd ukoll il-mara midin b'dik il-mara li mara tiqal Ġesu għalilha il-żakk il-pubblika le mhux il-pubblikan dak li jistidnu għall-ikla u din il-mara bidinba marra tu tikpi u tixxuttallu saqaj u bidmuħ tagħha u tixxittahomlu b'xara. Ġesu għalilha għallu lil dak il-farżew għallu inti ma tajtniex ilma biex naħsel id-dejja u l-kumplament. U Ġesu jgħidlu il-fid il-Marija Madalena, ġdin kienet Marija Madalena, għallu il-fidi tiegħek salvatek, għalhekk ngħidlek li d-nubidek li kienu ħafra inħafrulek, għax ħabbejt ħafna. Imma min jinħafir l-ftit ikun ħaf, ikun ħaftit. Issa dawn niġu għalihom waqt li aħna nkunu qegħdin nagħmlu din l-omelija. Mena Don Ġorġ qiegħed jgħidilna li aħna għandna nirrikorru lejn Alla bi-spirtu ta' indiema, nirrikorru bil-verità u bi-spirtu ta' indiema. Skont in-natura, mis-sier ħen għall-uliedu immela kemm iżjed huwa ħanin Alla lejn dawk li jibżgħu minnu. Mela jekk mis-sier ta' din l-art ħen għall-uliedu, dan għandna dan ir-raġel li għandu dawn il-żewġ tit-tfal, għandu lit-tifel żagħżugħ u lit-tifel il-kbir li baqa' id-dar u dan it-tifel żagħżugħ qabad u tela u qabad it-triq il-ħażina. Għaliex ikompli jgħidilna Don Ġorġ, ċertu bniedem kellu żewġ tulied u l-aktar żagħżugħ ried jinfiret minnu u talbu il-proporzjon tiegħu tal-ġiti li kien imissu. Dak il-missier, figura ta' Alla, qasmilhom il-ġit u wara ftit ġranet dan iż-żagħżugħ bil-ġit tiegħu mar f'pajjiż il-bogħod fejn berba kollox u għex fiż-żina. Mela hawnhekk Don Ġorġ qed jgħidilna bħalma qedna fl-ewwel omelija li min ma jismax il-kelma tal-Alla dan maru berba kollox, min ma jismax il-kelma tal-Alla bil-fors jgħix fid-dnub. U qed jgħidilna li dan iż-żagħżugħ għex il-ħajja tiegħu fiż-żina, is-sitt kmandament la tiżniex. U bagħad ikompli jgħidilna Don Ġorġ isemgħuha hekk. Alla aħwa tiegħi jirrispetta l-libertà ta' kull bniedem. Mhux hekk dan retek u Alla jirrispetta l-libertà. Dan huwa l-ġid li huwa qasam bejn uliedu. Qasmilhom ġidhom bejn uliedhom. U innutaw li malli l-bniedem jidbiet minn Alla, ħsiebu ordinarjament jieqa' fuq l-impurità u jagħti ruħu biex jissodisfa lilu nnifsu bi-pjaċiri moqżiża. Kliem ċar daqs il-kristall. Mela qed jgħidilna Don Ġorġ, Alla jirrispetta l-libertà tagħna, mhux ħajġi jaqbadna minn idejna jew minn imneħħerna biex nagħmlu dak li jrid Alla, imma rrid inkun jien li nagħmilha din il-kelma tal-Alla bil-libertà. U għalinna dan il-ġuvni dbijet minn missieru, u dbijet minn Alla u bil-ħseb tiegħu għalinna ordinarjament, normalment, jiġifieri, il-bniedem meta jidbijet minn Alla imbagħad jaqa' fil-vizzju tal-impurità. Min jinfiret minn Alla jinfiret għax irid, ekku, issa ġara li f'dak il-pajjiż waqa' ġuhu kbir u dan li ben sab ruħu fil-bżonn għalhekk impjega ruħu ma' wieħed ta' dak il-pajjiż li bagħtu jiraq il-ħnieżer. U bil-kemm kien jixba bil-ħarrub li minnu kienu jieklu il-ZS, ġifieri dan imbagħad kien nefaq ġidu kollu kif jgħidilna l-Vanġelu wkoll mal-ħbieb u man-nisa ta' triq. Meta ġara li f'dak il-pajjiż skont Ġesu waqa' faqar kbir. U dan it-tifel, dan il-ġuvni mar jimpjega ruħu ma' wieħed li kien jira l-ħnieżer, il-Vanġelu jgħidilna li lanqas biss kellu x'jiekol.
لأز بس كان يشبه بالحروب اللي كانوا ياكلوا داون الكنيزة. إسا هناك دون جورج هاي دخلنا في الريفلاسيوني، إسا ما هي يدلنا الكلمة إنه تعو للاكس بالمزاريا جيبوا في فين يكون بنيدم إبلادستينات فلستات تدنو فلستات تدنو جفيري متى بنيدم يقى في لاكس وفي المزاريا ومبات ليكونوا جابوه ليكون جابوا الجنوب إنبق لستات تدنوب قالوا لدان البنيدم من بعد بلا ما يريد يدخل في خين نفسه شامل دان الزازوخ عم نجي السالنا زو تفريات امبورتانت حفنا دان الزازوخ فديك الحمدة مال هنيزر وفداك لستات مزرابلي مانا في الحمدة في السكيت الجفيري وفداك لستات مزرابلي اللي كان دخل فيه خين نفسه فوق الباس اللي يعمل اللي ينفرد من مسيره يحسب ويرفلت فوق الاندفرنسة تيو بريزنتي ما داك اللي كان له في دار مسيره دام بدا يحسب بدا ييت أهيين في المستات إيات وورا مسيري في المستات وكل إيات مسيري عندو داك الجيد كله يتيد عمناك أتير في ليال الله المسير الله هنين الله لي خوب الله لي يحفر الله لي سمعنا الكلمة تيو والكمبلمنت قالو لدان الزازوغ إيات يعمل قاليش إيات يعمل دين الرفلسيوني المديتاتيوني ألفين أتي الرفلتي قاليش إيات فسكيت وينبيت من لفريت الدنيا لحفنا درابي لينا إك يعملونا داون لفريت الدنيا متاحنا ناتو روخنا انحلو الحياة سبيريتوالي ونحسيبنا بس يكون فوق لفريت ماتريالي جيد فلوس شوت إيكل البيس كلش مخنا يهدم بيس فوق دعم لفريات وننساو للالا إسا يكمبلي يدنا كرا أراش قال دان الزازوخ شنك أنيت يقصب ويرفلتني عليه كرا كم سفتو رفدار مسيري قال بينو وبروهو عندهم الخبز بالابوندانسا ويينا عون إيات المود بالجوخ ويينا عونك جفري كيكو يينا نسمى الكلمة الله كيكو يينا مورن إير كيكو يينا عندي أبوندانزة تغرصي في القلب تيي إيك الرفلتة وبالدشيدة ليقوم ومو أنت مسيرو ويسأل لدينك منا دان الزازوخ إسا قال منا يينا نتلق ومور أنت مسيري ikkonsidraw ftit taħwa tiegħi fuq in-neċessità tal-meditazzjoni qiegħed jgħidilna Dun Giorg ejjew nidħlu naqra fil-ħsieb tagħna u naħsbu ftit kemm huwa importanti li aħna nirriflettu li aħna naħsbu li aħna nifqu u nintaqgħu magħna nfusna ħalli jimbagħad inkunu nistgħu nintaqgħu ma'

الفرزيوني رفدين البارابولا نراو البزون كبير اللي يحنا ندور لينالا ورا الدنوب يحتيج نحارسو لين الهنينة تقالة متى احنا نكونو دنبنا ممش تعمل احنا بندمين وندنبو متى احنا نكونو دنبنا مباتن بزون اللي احنا نحارسو لين الهنينة تقالة ونراو قالة كم حبنا اللي بين اللي ما كلوش ديا ما كلوش ايديا اللي مسيرو وهنين ليه زقول كيكو ما كلوش الايديا اللي مسيرو وهنين ليه زقول ما كانش الريكوري عنده ويطلبو مافرا كيكو دان الزازوخ ما مراش كمو وهنين دان المسير كيكو زقول ما كانش يقوم ويجد انقوم ومورانت مسير يكادنا في الفانجيلو اسمه وجيارة قبل الدنوب ossia waqt it-tentazzjoni għax id-dnub it-tentazzjoni jiġibu n-new inħarsu lejn il-ġustizzja inħarsu lejn il-ġustizzja iżda jekk naqgħu inħarsu lejn il-ħnina ta' Alla li ma jaqtax qalbu qatt ma jaqtax qalbu minna Alla volli aħna nkunu qegħdin ngħixu ħajja ħażina imma Alla lest li idur lejna u aħna nduru lejh u nitolbu maħfra u Alla lest li jaħfrilna. Irridkom tosservaw għalina Don George, f-T-Town, xamel Alla meta midneb ikun rrit tassew jikkonvertu leħ. Ħana raw xamel Alla madan it-tifel, meta bnidem ikun tassew rrit jirrikodru leħ. Xħin dan li ben għam u marant missiru u kenadu fil-bod, ġara li missiru raħġej, raħ Umar, u miltaqa miegħu, u wafsu bil-ħnina, lejh waqaf fuqonqu u biesu. Ara x'għamel missieru, x'ħin ralli lil dan it-tifel, ġifieri Alla ma jibqax lura. X'ħin ralli lil dan il-ġuvni, raħ ġej, raħ Umar u miltaqa miegħu, u wafsu qafsu bil-ħnina lejh x'ħin waqaf fuqonqu u biesu. Osservaw kuti, x'jagħmel Alla mal-midneb, niedem u sobien imma jrid ikun dan il-midneb, niedem u sobien. Mhux li jkeċċih, iżda jbusu wara l-offiżi li jkun għamillu. Hawnhekk qegħdin naraw ħnina infinita, ma nistgħux inkejluha din il-ħnina ta' Alla li Alla jaqa' fuqhom ibnu u ibusu meta dan idur lejh imma importanti, idur lejh u jitolbu maħfra. Issa ħanejdilkom, issa f'din il-parabola aħna m'għandniex it-tifel, m'għandniex it-tifel biss iż-żgħir, iż-żagħżugħ, imma għandna wkoll it-tifel il-kbir. U il-Papa fl-eżortazzjoni, issa ħalli nkomplu għalli ġej, fl-eżortazzjoni il-Papa Pawlu, Ġwanni Pawlu Tnejn, fl-eżortazzjoni rikonċiljazzjoni u penitenza ġifieri miktuba fuq din il-parabola jgħidilna kara. Anki jittifel il-kbir tal-parabola kien jeħtieġ il-konverżjoni. Għaliex? Iċ għaliex kien jeħtieġ li jikkonverti dan it-tifel il-kbir? Għaliex? Ċanfar li l-ħuħ iżgħar minnu għall-ħażel li jagħmel. U ċanfar li l-missieru għall-mod kif laqa' lill-ibnu ħali. Jiġifieri mhux biss ċanfar li l-ħuħ, imma ċanfar ukoll lill-missier. Għax dellu l-missieru ma kellux iħenna lih. Waqt li hu il-kbir dejjem għex ħajja ta' rażan. U ta' ħidma bla mistrieħ, għax u kien jgħix ħajja tajba. U kien qed jaqdil il-missieru, kien qed jagħmel ix-xogħol u qal qatt ma ingħatalu gidi biex jagħmel iklama ħbiebu, qal li missieru qatt ma taħ gidi biex imur jagħmel iklama missieru, imma missieru kollox kien ta' dan it-tifel għaliex dan it-tifel kien qed jgħix ħajja tajba. Ġifieri so imma fl-istess ħin. Hawnhekk qegħdin naraw dan juri li hu ma fehmx it-tjubija ta' missieru. Ma fehmx li missieru wkoll lil dan it-tifel għandu ħenna lih. Issa ħanġu għat-tifel il-kbir, issa nkompli ngħidilkom x'jgħidilna l-Papa. Missier qallu dan iż-żagħżugħ, jiena dnibt u m'inhex dan li nkun imsejjaħ ibnek. Żommni bħala wieħed mis-sefturi tiegħek. Il-missier qal lis-sefturi tiegħu biex ilibsulu l-aqwa libsa u weqgħedulu fuq subajħ iċ-ċurket u

wi sandli ar-riġlej. Ferraħ wies bih għax kien dan liben kien mejjet u raġa ħaj kien mitluf u instab. Issa meta libsulu ċ-ċurket, iċ-ċurket huwa sinjal ta' imħabba bħal maħna fiż-żwieġ inlibsu ċ-ċurket li ġurġin, il-arus u l-arusa, hekk ukoll dan iċ-ċurket jaqgħad din l-imħabba li dan il-ġuvni kellu lejn missieru u li l-missier kellu lejn dan ibnu. Is-sandli, is-sandli kienet ħanejdilkom x'inhi din tas-sandli tal-Bibja. Fl-Antik Testament kienu l-iskjavi dak li kienu jkunu sefturi, kienu jkunu biex jintarfu mill-uliet, kienu jkunu lebs, mumex lebs, jkunu ħafjien, ma jkunux lebsin is-sandli. Allura da meta il-missier ta' din il-parabola jgħidilna biex il-dan it-tifel li libislu is-sandli kfisser li dan issa ma għadux aktar il-sir ta' dnub, imma issa inaqat ma' alla il-missier, inaqat ma' il-missier. Issa, Is-sefturi bil-ordini tal-missier qatlu oġol imsemmen u l-estew pranzu. X'tifmu intom biċ-ċurket li l-missier qal l-sefturi biex iqeduli fuq subaj. Bid-dnub il-mejjet il-bniedem jitlef il-merti kollha tal-opri tajba tiegħu. Iżda dawn il-merti jerġgħu miġdid. Joħduna mill-ġustifikazzjoni għal-maħfra. Dik ukoll tfisser iċ-ċurket li dan it-tifel raġa rebaħ il-merti kollha li kien tilef. Xi jfisser li l-sefturi libsulu l-aqwa libsa ħlief il-grazzja santifikanti, mhux il-grazzja santifikanti li jista' dan m'għadux fid-dnub. Xi jfisser is-sandli ħlief il-mezz kontra id-dnub biex dan lanqas ma jitħammeċ iġleh bitrab bħal ma qedtilkom. Is-sefturi kienu jkunu ħafjin waqt li l-uliet kienu jkunu ġifiri mhumiex il-sira. Xi jfisser il-oġol smin ħlief is-sodisfazzjon fil-paċi tal-qalb li tagħti l-osservanza tal-liġi ta' Alla. Xi jfisser din il-festa li jagħmlu ħlief li dan it-tifel raġa' qiegħed fil-ħajja tal-paċi. Issa ġejja t-tifel il-kbir. Xi jfissru id-daq u l-kant ħlief il-ferħ li jkun hemm fis-sema l-konverżjoni tal-midnef. Xi jfisser id-daq li kien hemm ħlief il-ferħ. Meta kienu għal-mejda jieklu fost id-daq u fost il-kant, ħuh il-kbir li kien fil-kumpanija, li kien fil-kampanija ġie id-dar. U meta qorob lejja lejn id-dar u sema id-daq u il-kant, saqsa l-wieħed mis-sefturi il-kawża ta' dan kollu għaliex kien hemm din il-festa. Is-seftur wieġbu ħuh ġie id-dar u missieru kamillu pranzu għax laqgħu qawwiju sħiħ. Isema u x-kelma juża Don George. Tfantas għal din il-bxara u il-kbir u ma rietx jidħol. Tafu għaliex aħwa tiegħi ma rietx jieħu sehem f'dik il-festa. Għax ħaseb li l-ġustizzja u mhux ħnina għandha tingħata lill-ħżiena u dan hu żball kbir. U mhux spirtu ta' Alla li l-proprjetà tiegħu hija liħen u jaħfer. Issa mhux jgħidilna il-Papa Pawlu II f'din l-eżortazzjoni. Anki jittifel il-kbir tal-parabola kien jeħteġ il-konverżjoni jgħidilna l-Papa. Iċanfal lil-ħuħżajr iżar minnu għal-ħażel li jagħmel u iċanfal lil-missieru għal-mod kif laqa' lill-liben il-ħali. U jkompli jgħidilna l-Papa, waqt li hu l-kbir dejjem hemmx ħajja ta' rażan u ta' ħidma bla mistrieħ qal u qal qatt ma innatali gidi biex nagħmel l-iklama ħbibi, dan juri li hu ma femx, jgħidilna l-Papa, il-ħnina ta' missieru ma femx it-tieba ta' missieru. Sak issa ħajkompli jgħidilna l-kbir, sak il-Papa, sak hemm dan il-kbir fost l-aħwa. Hekk żgur minn nifsu mill-kwalitajiet tajba tiegħu. Ajjur u superb, kollu mla imrar u għadab. Ikun għadu ma biddilx femtu u tħabbeb mal-missier u maħuħ. Il-ikla mhijiex għal kollox ċelebrazzjoni. Mela hawnhekk qiegħed jgħidilna bħalma qalilna Don George, Ġesu qgħu il-missier għamillu dik il-festa u il-Papa qiegħed jgħidilna sakemm aħna nibqgħu għajjurin
sakemm aħna nibqgħu supervi, sakemm aħna nibqgħu fl-imrar, sakemm aħna nibqgħu fil-għadab, fir-rabja. Ma nistgħux ninħabbu mal-Missier u maħutna bled minn u l-Papa jispiċċa din il-din li din mhix ċelebrazzjoni, jiġifieri aħna ma niċċelebrawx l-Ewkaristija kull nhar ta' Ħadd, allura mena jekk jiena għadni għajjura, jekk jiena għadni superba, jekk jiena mimlija imrar, jekk jiena mimlija għadab, din iċ-ċelebrazzjoni li aħna niċċelebraw, din ma tissejjaħx ċelebrazzjoni, ċelebrazzjoni tista' nifirħu. Ma xulxie, niċċelebraw ma xulxie, xaqarax għalilna, ma mijiex għal kollox ċelebrazzjoni għajdilna l-Papa. Il-bnide, kull bnide, u dan il-kbir fost l-aħwa, ġifiri f'din il-parabola, aħna u koll, jekk aħna maħnex fid-dnub, aħna u koll bħal dan it-tifel il-kbir. Egoizmu, kull bnide, u dan il-kbir fost l-aħwa. L-egoizmu jamlu għajjur. Iwebbislu qalbu, jagħmih iżommu magħluq fih innifsu għall-oħrajn u għalla. Imma tikompli jgħidilna il-Papa, il-qalb tajba u ħanina kollha mħabba tal-Missier, irritatu lil dan it-tifel u qalbitlu l-istonku tiegħu. U l-ferħ li ħuh raġa' instab imlih bl-imrar. Il-ferħ li ħuh raġa' instab imlih bl-imrar. Forsi aħna nejru nejdu għax dak raġa ekku, għax dak raġa ekku, raġa tħabbeb mal-Knisja. Għanna nifirħu, mhux għanna inqalbu l-istonku tagħna għax ma nifirħux naraw dawn l-affarijiet. U għalhekk huwa wkoll jeħtieġ jinbidel biex jitħabbeb ma' Alla. Mela kien jeħtieġ ukoll li dan it-tifel il-kbir ta' din il-parabola jitħabbeb ma' Alla. Mela hawnhekk qegħdin ngħidu tfantaż għal dik il-bxara. Taħuħ il-kbir u marieċ jidħol. Tafu għaliex aħbatijaj, għax marieċ jieħu serm dik il-festa, għax ħaseb li l-ġustizzja u mhux ħnina għandha tingħata l-ħżiena u dan huwa żball kbir. U mhux spirtu ta' Alla li l-proprjetà tiegħu għalih għennu jaħfer. Il-proprjetà kemm isabiha. Don Giorgio uża din il-kelma. Hija proprjetà meta għandi kollok xi ħaġa li hija tiegħek vera. Il-proprjetà ta' Alla hija li jħennu jaħfer. Il-Missier ħareġ u talbu biex jidħol qallu li kien jeħtieġ li jifirħu għax dan ħuh kemm mejjet u raġa ħaj, kemm mitluf u raġa nstab. Dan il-libel il-kbir il-menta ma' missieru għax qatt ma kien taħ ġidu biex jixxala maħbibu meta dejjem kienu bdeħ. Innutaw li jalla lill-maħbubin tiegħu ma jagħtihomx okkażjonijiet ta' xalar, iżda spirtu ta' ġabra u ta' rikoljazzjoni li aħna nkunu maqudin ma' Alla. Ġifieri Alla lil dawk li huma tiegħu mhux ġifieri qiegħed jgħidilna hawnhekk ma taħx biex imur jixxala ma' dik. Allura missieru qallu ibni, ħwejġi kollha huma tiegħek, vuol diri maħuk imma hemm imma kien jeħtieġ li aħna natuh il-maħfra. Lilek jisħoqlok kuruna ta' ġustizzja u lilu umiljatu nidem ta' min jilqgħu bil-ħnina. Inti ta' min jagħmilek kuruna għaliex inti bqajt fid-dar ta' missierok u bqajt tagħmel dak li jgħidlek insieru. Imma lil dan il-ibel umiljatu u nidem ukoll kien jeħtieġ li aħna inħennu għalih. Ħanispiċċaw eżess semija s-salihin. Aħwa tiegħi ma jistax ikun li midneb għalkemm ikun imobbi bid-nubiet jaqta' qalbu mill-ħnina ta' Alla fir-riflessjoni tal-parabola ħarġet minn fhom l-istess sapjenza inkarnata. Iva, jitlob sobenin maħfra xinċira lill-Alla u wisiba tassew. Alla jagħti l-grazzja tiegħu lill-lumli u lis-sobenin li jħennu u jirreżisti lis-supervi. Mela din nispiċċaw din il-parabola u naraw li Alla iħen, għal min idur leh sobien u umiljat. Mela ħanamluha faqa mużikali.